I'm gonna go to the hospital.
Ebe ba se wi a kitchen fu a. E di be ne do fro.